0: triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014, một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026. Bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
1: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi. Kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba do là Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, Viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bush cha, Hạ viện Mỹ thông

0: thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
1: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba trên đài truyền hình tư nhân BFM TV. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngạt kinh tế Cuba.
2: L'administration Trump fait tout son possible.
3: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ.
4: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
3: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác ngay từ nhiệm kỳ đầu. Donald Trump đã chặn đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu.

0: Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
1: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội, chấp càng cứng rắn, năm 60 đến nay chưa bao giờ đại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng hòa.

0: ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
1: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển thì cũng nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại, tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó thì nó gọi là siêu thanh rồi, thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của Châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Nam. Đông Nam Á nói chung không chỉ nói về Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Là cái thứ ba, cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lượng cái rèm mà tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây như thế nào đó, và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp của loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc, đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với là tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng của bờ biển.
0: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. nhưng

0: anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
1: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo cái loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa được BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ với tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa, và cái này thế là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí, là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
0: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
1: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ tư lệnh pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai, mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không bề mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza và Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam và Israel, thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ.
0: Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.

Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận mua tên lửa BrahMos đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn.

tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Ekhafi phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Hôm nay Xuân Na Phong. Thành từ thủ đô Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 26 tháng 5 năm 2020.

0: Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên AFP Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense a annoncé le commandement central américain, des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này, theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepah News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Servos Gazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghdad Alibaf, trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt

0: tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
1: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng vịnh còn có thể giữ vai trò là lá chắn bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay cho người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 2 của Mỹ và Israel. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài AFP ngày 26 tháng 5.
2: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
3: Dans những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
1: Trong hội nghị ngoại trưởng bộ tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh ngày càng gia tăng Trung Quốc.
3: Phát biểu sau hội nghị theo thời gian, khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế.
4: Tháng 4 từ khu vực Sinbo, tỉnh Nam. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn. Kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinbo, tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc, ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nếu diễn ra có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì đường lối tăng cường năng lực tên lửa bất chấp các động thái ngoại giao đang diễn ra quanh bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RFB.
1: Về chiến tranh Ukraine, Moscow vào hôm qua kêu gọi công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi. Bộ Ngoại

0: Nga được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã cảnh báo là các cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến các gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương và sử dụng cả tên lửa siêu thanh thế hệ mới Oresnik có thể mang đầu đạn hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev là không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến ít nhất 6 khu vực của Ukraine vào ngày hôm nay bị mất điện. Ngày hôm qua, theo báo Le Monde, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên Jack-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị bằng pháo 3mm.
1: Và nước Baltic đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột tương trình.
2: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
3: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực.

0: phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước vùng Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn. Tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia. Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc Liên Âu và vì vậy bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên Hiệp Châu Âu. Đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
1: Dẫn mới, chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Lesueur, giám đốc công ty công nghệ

0: Cloud Temple phân tích.
1: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Về điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
0: Theo các nhà quan sát thì Envy với chất bán nhỏ có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa. Đây là một số bản và Philippines đàm phán là một trong nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5. Hàn Quốc dự kiến

ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa những năm 2000. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Donald Trump loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối, nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ Mỹ,

và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, ông Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran Israel, cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại

0: thay đổi dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây. Bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra.
1: Quý vị vừa nghe mục biên soạn, phần 2 ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế của bà xin.
2: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ

0: triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
1: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ánh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với đối tác NATO. Tất cả những người tham gia phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống thẳng thắn mà nói đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng. Sẽ phải được giải quyết, điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay, hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chi tiêu quốc phòng cao nhất của NATO, lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
0: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược

0: với Đức.
1: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Courrier International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Bruxelles xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời ba loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy, được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
0: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
1: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng con bài hạt nhân, điều mà ai cũng loại trừ, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Theo các nguồn tin nội bộ của NATO,

0: đạo ở Ukraine, Tập Cận Bình vẫn chưa thôi dòm ngó Đài Loan. Hungary chuẩn bị khép lại chân cuối về Viktor Orbán. Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
1: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine, Lysenko nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik, được coi là loại vũ khí đặc biệt khi trình làng vào cuối năm 2024. Loại tên lửa này nay được sử dụng trong nhiều cuộc không kích phối hợp với drone, hỏa tiễn hành trình và đạn đạo, một hiện tượng đáng lo ngại.
0: Đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga dùng đến hỏa tiễn này để tấn công Ukraine. Lần đầu đánh vào Dnipro chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý. Lần thứ hai đầu năm nay, tấn công các cơ xưởng bảo trì hàng không ở Lviv có mục tiêu quân sự cụ thể. Với việc đánh vào Bilatsevka vào cuối tuần qua, Moscow đã bước sang một giai đoạn thứ ba, hỏa tiễn này không còn được sử dụng riêng lẻ. Các nhà phân tích của Defense Express nhận thấy nhịp độ sử dụng đã rút ngắn từ 14 tháng nay còn 4 tháng, có nghĩa là kỹ nghệ vũ khí của Nga đã tăng tốc hoặc là Kremlin tin tưởng loại hỏa tiễn này hơn. Còn lại câu hỏi là giá trị quân sự thực sự của Oreshnik là gì? Thiệt hại do hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất. Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsevka. Như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
1: Báo Lysenko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran, liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Moisi nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
0: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với tư cách người thống nhất Trung Hoa. Trước đó Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
1: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
0: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Câu trả lời: chúng ta là trên lý thuyết và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là

là không ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới?

0: tới bằng sự khôn ngoan lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
0: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magia. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn 2 nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp. Như vậy, phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
2: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây một năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
0: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại. Nhưng khi có người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
4: Tạp chí Kinh tế.
5: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ.

0: Venezuela huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
1: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi. Kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. Từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana. Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa viện cớ chế độ Fidel Castro tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền dưới thời Tổng thống Bushacha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trong hòn đảo như
0: cú bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có

0: nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi là cuối 2000 Hoa Kỳ với một thuộc địa Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba trên đài truyền hình tư nhân BFM TV. Chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngặt kinh tế Cuba.
1: L'administration Trump fait tout son possible pour
2: chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối

0: mía.
1: Mamacu.